Swim by Night, ja Thomas Damholse. Efter första dagen färmiga till på en enda bit vid en ordentlig bräge. Vi har helt sälja tumma till på Atlantdagen och 20% i avslåttare är ågara bästa köksmärsjö. Öll till på inne är att sucha hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaderna den 10 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Damholse.

0: Skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpligt. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Hef du en brukt en bil för 30 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från här.
3: Faxikondi. Släcker tostan.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tu, er så gulluk lukon, bjavit eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn tretur av röntun og vörru fra heimstasa veidaron, byr alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk lukon.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Fra Eichne. Nytt tilbås på det heimasynet. En riktig fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1-13-0-0-5. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1-13-0-0-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet, Eichne.fo og les tilbåsbladet. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakka nå fælt du beinleis flåfer til Torsland, 5 nætra fyrir kjennom hotellet, og jeg kommer til atle tusen distner grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fælt du av events.fo.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
2: Vart här nuts vinter jag, sätter sig i samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt du kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet kan det bäst.

0: portalen. Nuch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumar, kjøp ut i høyme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare kjøpet. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høyme.
2: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max Abred 8? Norsk.
3: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Lisa tøyn vørbil tja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vense.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
7: Og i søgnast niver ofta vi i hårst innskjer om at Ymi skal släppa undan at kjalta MVG. Spurningen i bärs kvar i avskan MVG undatøker heva futsjarliga fyrir landskassan. Helge Abramsen ur Sampanslåsjnån i form av Rui Futsjarnhentne.
8: Helge Abramsen, nu är attoret här framme om at Ymi skal släppa undan at kjalta MVG. Kvart hevet det att säga fyrir landskassan?
9: Alltså efterhanden... MVG kanskje den største inntøkeren til landskassan nå. Og jeg heldte man skal være øyelig av verden vi tar man gjør flere undantøk. Så vi strøyes det, altså vi har fått fortsatt å komme på noen punkter. Altså vi har haft underskott det beste tøyen, og vi skulle helst komme langer opp. Og jeg kan skal være oppgjøren 300 millioner i avloppet som tøyen gusser. Og jeg vet ikke, altså, til jeg begynner langt MVG eller MK om først og fremst, da man gjør også undantøk, bøker og gistinger, og så kommer et eller annet oppskudd med akkurat tre. Og jeg skiljer ved alle politikere drømme om at stole hæsen, men det som fortsatt er det som sier til at noen går så, altså etter hva vi gjør.
8: Kan man ikke også si at hvis man slipper omkring undan MVG, at her også lærer stått noen ikke?
9: Ja, absolut. Det var det som vi tänkte vitt och det är vi är så en tvungen kvar i allt skuldiga som släpp undan här och allt skulle stola hända vi handa vi och vi kvar skiljer man till här men vi har också en fortsatt en värld vi vill inte må glömma och vi har en löten inte rad till att stola så gudarna kvar trätt det är det stort att länka.
8: Och kan man inte säga att grundläggande i politiska kipan också samt om inte att vara stötningar och imenskonsliga så igen vi har förut och kräpsen i nödjärna.
9: Det hevet av men jeg var ikke til å vise til å ikke kjøtte på alt. Det gjelder at man glemmer kjøtte i kreppen når man vil jo i, og så ender man det samme sted i alt. Jo, jeg halte at vi skulle minnes til at det en spørning om hvordan penger skal komme inn til det allmenne, og hvis du ikke tekner inn ved avgjelden, så vet jeg vi skatt. Og så ble det, og så kan man alltid si at ideologisk, altså hvert er noe rett der. Og her vil jeg si, gusse vi som sier at vi er høyre med namiene, og jeg har sagt at vi ikke gjør oss holde ut av brukere, at vi nøyer til å hakke skatt.
8: Det sier Helge Abramsen, som formøver i Fortjernet, nå han røst limer i sambandslagsen om. Og i løtene er akkurat gusse vi nødt til sten om i støyne, som skal bytjes om han har sett bygningen av landskjøkruisen om. Det skriver Kringkvarpet. Novo Nordisk gjøtta i 3,3 millioner kroner til Værskatlanda, men tilbøyende var 6,3 millioner. Da utbjørnet var i fjør, var sagt at Sten og Mistøyen skulle være livet i 2022. Tvei tilbøy kom inn, og teifører fra Pitchefellon, Kanyon og J.K. Petersen.
7: Sigur Ólason Vang deildarleiðir av verkallanar deildni á Landssjúkrahúsinum segir at það stendur til politisku skipanna og sjúkrahúsverkið ekki ræv um verkallanar skal fremjast eða brøytast. Og så færa við inn á fiskamarknaden á Tofton og Høgni Hansen. Gussi hefur verið í morgun.
10: Det är ju inte vid att göra fisk i morgon. Vi har sett nu 22 tons. Det är som bland annat utra fisk och kattnabater och kontrollbater och så en tjubansvalar. Men det är små nöjda vi har sett.
7: Och gå sig av pröjset.
10: Det är nöjda i morgon till 12 tons av svarskalva och så är det 20 tons av hus och samma tors.
7: Och pröjset är?
10: Hela huspröjset är fattlen ägg i det. Det är ganska särskilt känns att jag tar inte framför nu, man har det. Man tittar vid det, man har visst det första när kvar nu. Och det har vi ska säga att husan släpper sig av landen för nöjna för svartning i viken där. Och det ger så till att det är bara värdena till om det är helt. Så husan ligger från, ja, från att jag nu upp i 20 kronor för det större husna. Och det som alltså ligger om 16 kronor.
7: Och torskaren och svarskallen?
10: Svarskallen ligger om 84 kronor, så till Jordan. Och torskaren är också gavar. Den stora torskaren ligger om gavar 45 kronor. Och nya torskaren är 38 kronor. Nansminsta stöten är 43 kronor, så till gavar pröjs.
7: Nu, kom till Oksandars forskog. Kvar en stant är torskaren och är så inte från Havransöktenslån i att det här som det får är så torskaren räcker ut. Gussar tasken just därför?
10: Ja, han är inte väldigt så väldigt gravor, men allt han lyckas så borde han för att bli bättre nu. Det gamla var ju att de andra som hände vi är skuldefiskare och gav stante. Men han är inte väldigt gav stante, det är han inte gjort.
7: Vantar du om var fiskare och lägga vikna?
10: Ja, det är så näka fisk, men det är nog inte så stora. Kontrollbator och gattnabator är ganska, och utdrag är ganska mitt i vikande. Det är inte ögans väver, det är gott väver att ha löte, men man ser att hästen kommer, så löten är inte så länge nu vi går iväg.
7: Nej. Högden, vi har spratt om många vägen och så vannade till det, sen var Lovoy.
10: Ja, det var det, ja.
7: Tack för det, säger Högni Hansen från Fiskamarknaden i Nya Tofton. Nämnden är i parstafällan om Tritchingafällan och Löv och PF Löv, Löfs och Pensionstritchingafälla har sett Rune Nörregård som Nujan Stjöra för Löv samt att köm. Som Stjöra för Rune Nörregård har standat 8-4 männa Löv vid säljande att jag har styrka rakstren, skapa gå och stå urslid och sätta en gröja strategiska kaos för det samt att köm. Rúnir hefur drikkvar loslaröndir og hotla vítan banka, trýtsingar og ettilunar. Ég kenni hann sem hann ser að dúnaljan og urslita gáan lögjara og í megnar að sammæna strategisk yflýt við tryggan rakstur og gröja loslaum. Hann kenni fyrirska samfélagi og vinnu lög vel og nefndnar er samfördar að hann er rætta personur að standa 8-4 menna lög framhaldandi, sigur Oddný Elvsen nefndar formar í partafélagnum trýtsingafélagnum lög. Rune Nørgaard hefur mæri en 15 år røyntir og futsjar og trýtsjika vinnni i Danmark, Farjun og hinn og norra Londonen. Han er der bankastjauri og rakstarstjauri, det vil si CEO, og i Kompass Bank. Her er han saman við Stånarn og sitter i stjøttene og hefur arbeid av åttun rakstre, søl og kreditte. Arna fær til Kompass Bank arbeider Rune Nørgaard i 13 år i færja banka samtagsnån, og i 12 av hesten Arna satt han i samtagsløsene som var noe kreditstjøret og futsjørstjøret. Han har jo arbeidt av futsjøret og grønninger og noen treasury, kreditte, kate og flere togjene til rakstar og stovelsfunksjonen. Sextan omsøkner til starve som stjauri i fjærhittafelan om. Begge kvinner og menn har sagt stjauren skal byrja 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjauri i 22 år, for 40 år fra 4 alt år. Nevnden i felan om settet av Erik Mørskøre, futsjarløyere, som fyrbet stjauret til som ettervære av hesten og Arnon. Sev og Tavarsana kommune eier fjærhittafelan som var stående i 1908 års. Føringar som oppgjaldas her i Danmark kunne få Høyleva sendt i urfarion til egna Norslo. Øystenberg til av Høyleva visser til Danmark arbeid i flåferie etter kjipet, utan avmarskjensen av Trotjaman her. Breitingen hever særlig tøytning for føreska kyklingar som i Danmark og i langre tøyerskøy, eit nu i samband vi vidtjer. Om terver av Meira Høyleva i ondt i oppehalt noen, kunne nå få Høyleva en sendt i urfarion. Eit at gjerda einfaldare og smittligere til kyklingen, og avverandet er trittja, kyklingen hevet av Høyleva som hun tørvar. Effektivt om at henta marknadsføringen og rutsfellesskapen løst. Brøytingen ved større antutning for førske kyrklinger som oppgjaldes her i Danmark. Nå det anfallet jeg får av Neu Torbjørn Høylova til Ekland Oslo urfargen til Danmark, sier Eidis Hartmann Niklasen, som landstorisk kvinne ved Halsamalån. Nå ikke danske reglene kom i gilte 1. Januar i år. Særlig avmerskere fremve i skaldende for rosende og antibiotiskene høyle vann, og i avhøy som føreren krevs løyve fra danske og høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen for at dette kan lete seg gjøre. Og finalen om Løkvannsleipi var spalt leia kveldig, hun var middelen Vutsjeng og K, og i Vutsjeng og vann finalen 2-0 etter 0-0 i halvøysen hun. Og jo har enda i så samstarve med K og venneren Magnus Powell og hans herremenn. Fra Benjaminsen tykker vi som venner i alt for i øyt, Jeg var at han ikke var at han skulle takke vi som venner i Jakoi for en annen og gjør noen. Så det var krem frusker vinter opp i struk av sore 8-13 meter skiftende skoiloft og ala ved år. Søttenparten vekser han til frusker vind opp i kvassan vind av sore 2-15 meter samt 3 og regn. Ut av kvalitet minkar han atter til frusker vind opp i struk og gonger ester i landsending 8-13 meter. Samtidig etter skutsje og ælla vever etter regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av Estre, som fra alder hakker han opp i landering, 5-20 meter, skutsje og akkurat ælle. Og fyrre part av morgen vekser han til fruskan vind opp i struk, og hakker som fra alder opp i norran, 8-13 meter om sekunde. Det blir skiftende skoiloft, sølvklotter og bært akkurat ælle. Hiten 8-13 hittas det inn. Jeg ser vore og tøynt, og etter noen vidt vi etter vi tøynt om klokken 15.
11: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35, 5-4-3-3-3 Etla skriva til okkon av bidra kullavensel.fo
12: Vit ferast öll i mist Tui kanst du velja mittlen 3 ferastelaslö Atlantic Airways Latt, hent, etla vuit Og til midnatt 8. september har vi da brinar tilbå til flere av okkara velomtakte feramalon her du kan spare opp i 20% sama om du velja ferast latt, hent, etla vuit Velja tuit Ferien blir av Atlantic.fo
13: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
14: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
14: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
13: Colorama saltingere, tvørere og holdse i haven.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet till förja? Safari Transport, ta nästbäst, icke är gott nog.
15: Frå Eidsene, nytt till på spela heimasinne, en rikva fantastisk tillbån och spännande nödjärdå. Skåvi Langborg vid 5 megapladon för Einans 13.95. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerummet, 100x200 för Einans 13.95. Vi toppar alltså åpa ännu. Og hatt av å bære brettbiddar. Vi tja heimas jokere, eitje mot UFO og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor humanier.
16: Popper.
17: 905.
16: Og 105.

0: Kompur.
1: Nu är jag 5.
0: Och en av 5.
1: Ja, FM 1. Tack så mycket. Släcker oss då. Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.

Open by night, tja Thomas Amholse. Etter fyrsta dagar fermingar till på en enda vid vi en ordentlig brädje. Vi har helt særlig tumma till på alla dagen och 20% i avslåttare är ågara bäst och köksmärsjö. Öll till på inne är att sutja hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månadagen kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.

0: Hey, det är John Lanyan, Sölumar, Chabidjöheim. Vårst du av, har vi tävla en höjland lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bidjöheim.
1: Heimsens bästa godletter och i följande. Vi tjockar hem och säger Irish Pop runt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjekkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Hefet du en brukt en bil for 100.000 kroner, og institutt er en nødt en bil, tja vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet tja vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
3: Popper, 905 og 105.
4: FM 1. I want to fuck. I want to hit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bense.
2: Fra gulle klokken. Hiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan Håkon Tjej. Her tuinde av FM 1.
4: Reiner Johansen Løkmauer fikk anskjøret lyfte fra Ursula von der Leyen, forskvinn og IS-nevntene, og fant noen som teipet i høtt og i nok fyrre parten. Vi grøyte fra hva stod vi vokkjent i IS, og at vi er åpen for å styrke samstarve i IS-ene kvann Ørtsjån. Vi kjør røysene vars vi tror bløygane ferger her, og ikke nøyke om marskene er et gang for vi skal fiske vører av IS-marknene, sier Reiner Johansen. Løkvam sier til spæra som å si at det har fått større marknader et gang, men har funnet noe av til å hittes rekkelig av vi tog en tamalje av styrke samstarve midtlen i ES og følger. Innveien må vi bare vi kjenne at ta i rævr om marknader et gang, det mer fløkt. Det har ikke lenge tog, og Limalandene skulle sannføres, sier Beine Johansen Løkmauer. Løkmauer sitter 17. Parten av Funte, og TV ikke bor til at finnes det samme ved han nå. Han av Rydges Funte og nok, sammen med Axel B. Johansen og Bari Astøy Nilsen. Sjukrosverket søker nå etter værasjøret for vi lakna faglige bakgrunn. Værasjøren råvast i arbeider hevand til lakning i førske sjukrosverket og i parstra av løslene og i sjukrosverket sammen ved sjukrosverket og hinnom værasjøren. Værasjøren vi lakna faglige bakgrunn virker øyne som lakna faglige rådkjøret ved kjøret så årskommaler av noen. Sagt vi rett ser lakna ved løslene for løgund en lydig sjukrosverket med høyelsøverket som alt og gav vond samstags og samskiftes av noen. Sjukrosverket fevner om til tro i sjukrosene og kyklingahotellet i Kjeppmannhavn. Omsøkland frøsten 28. september. Thomas Gary har vært værastjøret uten sammen 15 år. Han nå ferdig fra som tjenestemøver og arbeider nå som lakne og i parstøy. Føringer som oppgjaldes her i Danmark kunne nå få høyle var sendt han gjør fergen til Egnan og Slå. Øysten blir til at høyle var visser til Danmarkar vid flåferget av kjipet uten avmarskinsene av Trotsjarmaner. Brøytingen er særlig av tøtning for føreska sjuklinger som i Danmark i langre togjerskøy og nå i samband med Vitsjer. Og om tarver av Møyre høyle var gjør til oppgjaldene kunne de nå få høyle var sendt han gjør fergen. Etter gjør det anfallet og smittelige av kjøklingene, og er varent i at trittje av kjøklingene hever den høyle var og noen tørvar. Effektens om å hente marknadsføringen og i Rydges fellesskapen er løst. Brøydingen hever større antutning for føreske kjøklinger som oppgjaldet seg i Danmark. Nå vil det anfallet få han i tørvelige en høyle var til Ekna Norslo urfargen til Danmark, sier Eides Hartmann Niklasen, som landstørs kvinne i Halsø og Orskomalån. Nåttjå danske reglene kommer til det 1. januar og i år. Særlige avmarskere er fremme i skaldene til fyrre rosante og antibiotiske høylova, og i av som fører en kreftløyve fra danske høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen. Og i søgnesten er vi ofte vi har hørt i misk innskjør om å slippe ondene et kjalte MVG av avvisen vøren og tjenestånd. Spørningen er så bæst hver avmarskene MVG-ondene tøkker har fått kjærlighet for landskassene. Helge Abrahamsen ur Sambandsløsjonen formøver i fortjernevntene.
5: Helge Abrahamsen, nå atter det her fremme om at Ime skal slippe undan at Gjalta MVG. Hva har det å si av Fyrlandskassan?
6: Alltså efter handen är MG kanske största intryck kan Charles Casano och i handen måste vara öliga värden vi tar man ger flöjde undantag tror vi strujast alltså vi har fått fortsättning att komma på noll punkter alltså vi har haft underskott det bästa tröjan och vi skulle helst komma långt upp och jag kanske var uppe i en tröjan som blev en avlopp som tröjan gosser och jag vet inte alltså det här börjar långt ut MG där man kom först och främst när man gör också undantag böcker och gistingar och så kommer att landa uppskott också att säga och jag skiljer väl att politiker drömmer om att stola häst och stola häst som men det är som fortsatt leverlöjt som säger att någon alltså, efter vad vi gör.
5: Kan man inte ens säga att hvis man släpper omkring ontan MVG att det är också lära stått någon tid?
6: Ja, absolut. Det var det som vi tänkte vitt. Och det är vi är som tog en kvar i alla skuldiga som släpper undan här och släpper undan här som alla skulle stola hända vid handa av er och vi kvar skiljer man till här men vi har också en fortsättning av er lika vi inte må glömma och vi har vi låter inte råd till att stola så gudarna kvar trätt det är det stort att länk
5: och kan man se att grundläggande i politiska kipan nog så samt om inte att vad det är stortningar i muskons läs och vi har förut och kräftarna i nu gör någon?
6: Det hevet av er, men jeg var ikke til å ta

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastella slø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Vuit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbú til flóri af okkar vel umtaktu ferramálum er du kan spæra upp í 20% sama om du velja ferast Latt, Hent, ella Vuit. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
1: To all fagra land mot rungar hars.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är utsatt här för att packa, så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra för att känna hotellet och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Hei, hette David fra Betseheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg videre verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betseheim.

Rock. Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.